0: Moi bos días. A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza do xabarín en toda Galicia. Declara emerxencia cinexética por primeira vez en toda a comunidade ante os danos provocados por estes animais. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres derradeiro día de xullo.
1: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Segundo Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chuvascos máis probables no terzo norte. Pola tarde, os ceos quedarán máis abertos na metade sur. As temperaturas mínimas manteranse e as máximas subirán lixeiramente ata os 34 graus de Ourense. O vento soprará do norte-nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Na fin de semana recuperaremos as altas presións. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
2: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, mesma situación. Na Coruña, controlado o incendio de Arraños que ameazaba un poboado chabolista. O lume declarouse a primeira hora da pasada tarde preto de vivendas e liñas de alta tensión e queimou 5.000 metros cadrados.
0: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo estamos con ceos cubertos, orballa e temos 17 graus de temperatura. Retómase este venres a busca da moza de 24 anos que leva 10 días en desaparecida. Desta volta, o rastrexo centrarase nos arredores do seu lugar de traballo na Cheda. A familia repartiu este xoves en novos cartéis e ca foto do día que desapareceu.
0: Ourense, Paco Sarria.
4: 17 graus arestora. Contaminar saíulle gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional anularon dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a cidade de Ourense para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal. As sancións foran impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes incoados pola Confederación Hidrográfica.
0: Vigo, Víctor Blanco.
5: Ceos con nubes e claros, 19 graus de temperatura, o Concello de Bayona garda hoxe polo resultado das análises que realizará Xunta para comprobar se pode permitir de novo o baño nos areais da localidade. Por terceira vez neste mes, manténse a bandeira vermella por forte presenza de augas fecais nas praias de Bayona.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos limpos e despexados na maiorante parte da franxa norte da provincia de Pontevedra. A estora, 17 graus de temperatura. Detido un veciño de Meaño por múltiples incendios intencionados en este concello. Parece que están atribuídos a esta persoa. Lumes dende o pasado verán, analízase a posible implicación de máis casos.
0: En Santiago, Ramón Castro.
7: En Santiago e Barbanza, nubes e claros arestora, temos 16 graus. Remataron as obras do centro logístico de reparto de mercadorías que abastecerá o casco histórico. A nave de distribución de Merca Galicia no polígono do Tambre busca reducir a presencia de vehículos de reparto na zona monumental de Santiago e podría estar operativo este ano. Esta noite, os fogos pequenos lanzaron dende a escalinata da residencia no Campus Sur e o concerto de Terra Pants poñerán o broche ás festas do apóstolo que rematan hoxe.
0: Son as 8:23 con Nuria Gestal na técnica ta e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
1: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia. Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
10: ¿Cómo?
11: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
10: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
9: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
12: ¿Van a querer vino?
11: Treixadura Ribeiro.
10: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
0: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabaríns en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos os sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en tecores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
12: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas. Os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora a xeridade. Máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada.
0: Rueda agradece o traballo realizado por 80 efectivos galegos nos lumes de Castela León e Madrid. Salienta a colaboración entre as comunidades nestes dispositivos de extinción e confía en que se manteña sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a proba de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade o proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
13: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vaya a delimitar pois as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
0: Contamos tamén que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, ca maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Benega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financiera e o modelo de goberno galego, do goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes. O Deportivo estreará o seu novo himno composto por Xoel López antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos en Alemania e Italia. En o Celta, a presidenta María Mourinho confirma a fichaxe do defensa senegalés de 21 anos, Abdoulaye Faye, que chega cedido polo Bayer Leverkusen, aínda que xogou a temporada pasada no Lorient de Francia. Lembren a previsión, tenemos neboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chubascos máis probables no terzo norte, pola tarde abriránse claros. E antes de marchar, saudamos a Luis Cerdeira, moi bons días.
14: Hola, que tal? Moi bons días, es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy. Ven a...
15: Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
18: Gadis, en confianza.

0: Autoservicios Familia, do 30 de suyo o 1 de agosto, sé socio de Eroski Club. Por una compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% de tu compra en xeados na tu tarjeta Eroski Club para tus próximas compras. Eroski Club, las ventajas de ser socio.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
2: Moi bos días, comezamos por unha triste nova a achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
3: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis e casou a foto pola cidade nun intento de dar con ela.
2: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaron as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
4: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecunarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condena. Según fontes das familias dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragou, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
2: Contámosles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que era unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentre sobe Nega volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineo como a verán negro con agardas de ata 2 meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras pro centro de saúde e o hospital Paco Sarria.
5: Dende a Comisión Delegada do Hospital Berinés, recitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
6: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Berín, tanto no hospital como no centro de saúde. Recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Berín. Estás desplazando a población hacia Ourense. Cando somos personal do rural queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
5: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do centro de saúde para rematar na Praza Mayor de Berín.
2: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible posible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible di determinar con certeza o lugar de contagio. O risco para a poboación xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas.

0: coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
1: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trátase dunha enfermedade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adota comenzar pola cara e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
0: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as tres universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
2: Garantizar que as probas, que os exames pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das tres universidades públicas, é unha norma mellor.
0: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
3: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
0: Pois así, con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en La Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Artúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha

0: no verán Miño tamente en feiras. O domingo 2 de agosto a Feira da Cebola Chata de Miño cumple a súa 25 edición coas mellores cebolas, mercado tradicional e artesanía. Ven e merca unha restra ou un moñico de cebolas e desfruta dun bo xantar. Colabora a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Concello de Miño, cultura en camiño.
1: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
2: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Más de uno A Coruña. Luis Llera, Onda Cero.
4: Xosé Manuel Pereiro, dos prexubilados máis activos da cidade de aquí, da Coruña. Hola, Pereiro.
5: Hola, por que me limitas a cidade da Coruña? Por lo menos podes incluir Arteixo y Moleiros y Culleredo, vamos.
4: Por que non me deixas rematar a presentación se iba a engadir do... Do planeta enteiro. Xornalista en todos os medios, prensa, radio, tele, con pasado e presente laboral no xornalismo e na música. Codirixe a revista Luces, tamén con pasado presente musical en bandas como Radio Océano ou máis recentemente Océano Esquizo. Poño en situación así a xente, fago ben ou queres engadir algo máis?
5: No. Xa, eu penso que xa a xente xa se rompa a cabeza de como este tipo fai todas estas cousas. Fago todas estas cousas porque as fago medianamente tirando a mal e porque son un disperso.
4: Pois con un disperso que ademais a nos encanta nos falar con xente dispersa, Pereiro ten dúas características que enseguida van a comprobar os ointes, que comprobarán cando escoiten: a ironía fina e a intelixencia. Isto traballase ou ven de fábrica?
5: Vamos a ver, un xefe definiu-me como pago pero disciplinado. Quero decir, fui un profesional, entón fago o que teño que facer, pero eu creo que invertí moi pouco nas miñas habilidades. Eu penso que deben de vir de familia, supoño, porque eu traballar nas miñas habilidades traballo pouco. De feito, levo non sei canto tempo cantando e non sei siquiera como se respira, ni nunca tomei clases de canto ni nada de eso.
4: Bueno, pero hai máis disciplina. Eu investiguei nesta faceta de Pereiro cando Radio Océano volveu a acción, coa formación orixinal ademais, voltaba desos locais de ensayo e contanme que a disciplina de Pereiro era o primeiro en chegar e era o que coidaba absolutamente todo, que soara ben todo. Bueno, que era, claro, agora son outros tempos. Nos tempos en que arrancabades como grupo, o sonido era máis secundario?
5: No, é que o sonido era máis secundario porque as ferramentas eran absolutamente primitivas, sí. Non? Quero decir, cando volvemos despois, alucinei de que eu tuvera un aparato propio para cantar, porque eu enchufaba o micrófono a un ampli de guitarra, entón, claro, por eso tiña que berrar moito, non? O que cambiou moito, sinceramente, foi a tecnoloxía. Como me dixo unha vez Vicente Aragos de Voces Libres, agora que hai pos equipos, resulta que non éramos tan malos, non? Eu creo que ahora, eu non son moi de control, pero sí me gusta moito facer equipos e cousas, o sea, facer as cousas en conxunto. Eso gústame tanto, tanto no xornalismo como na música, como en calquera.

0: Deportiva Luces, codirigiendo su, en este caso codirigiendo con Manolo Rivas.
1: Sí, por eso decía dos equipos. Eu sempre que fixen proxectos, digamos, fora do de nómina, por así decirlo, pois a revista da Naval no seu momento, o Bravú, sempre procurei que, vamos, eu penso que a miña máxima virtude é eso, non? É rodearme de xente que sabe facer as cousas e co que me levo ben, porque si traballas menos e o resultado é mellor.
0: E se pasa moito mellor e se aprende moito máis. Máis tempo para pausar todo. Con Rivas sempre houve un encontro no tempo constatable, non? Dende a etapa de estudantes de xornalismo en Madrid, pasando pola revista cultural La Naval que acabas de mencionar.
1: Sí, bueno, sí, coincidimos na facultad porque polo acento galego que tiñamos, así que causaba moita risa así nas asambleas e tal. Entonces, si son tú eres tal, non sei que, e algo completamente curioso, porque para nós o acento era moi distinto. Ele tiña un acento coruño tremendo e eu tiña un acento de sur de Lugo, non? Pero, bueno, para ali tanto eles tiña unha cousa como a outra, non? E desde entón, bueno, pues sí, somos así, digamos, unha das parellas máis estables de Hollywood.
0: apostando polo papel nestos, agora que falabas de novas tecnoloxías, vos teimudos co papel e o ser teimudos tamén leva resultados e hai constatables os resultados, o sea que bueno, somos moito de cifras e letras nos os que nos dedicamos a contar cousas, bueno, pero hai que contar, e 13 anos xa de aposta polo papel en Luces e máis de 150 números.
1: 155 vai sair agora este mes, a finais deste mes. Vamos ver, o do papel é que as cousas necesitan o seu soporte. Como dicía, non, a televisión vai matar a radio. Non. Resulta que a radio sobrevive incluso fora da inmediatez, que decir, nos podcasts, non? Os soportes, vamos a ver, o libro de papel aguanta moi ben como soporte, non? A pesar de que tiña un e-book para ler na cama, fundamentalmente para que sea máis cómodo. O papel fixémolo porque era a maneira de que tuvera un retorno e poder cobrar os colaboradores e pudieran cobrar a xente que traballa nela, non? Pero no, na música está o vinilo, non? Que morrera, parece ser, e o que morreu foi o CD, non? Quer decir que cada producto cultural ou cada producto tal ten o seu soporte, e o tema é fabricar un producto, en que quede así mal decirlo, para un soporte. O sea, si tens este soporte, vas a hacer este soporte, fai a cousa aceitada para ese soporte, se xa un vinilo, se xa unha cousa en papel, etcétera, etcétera, ¿no?
0: E ti para consumo propio, para informarte, que empregas de papel? Que consumes de papel? Que mercas en papel?
1: Bueno, de papel, libros, xornais, estou suscrito a un par de xornais, e estou suscrito a varios xornais digitais. Daqui e dalá, é dicir, algún norteamericano, inda que o meu inglés é daquela maneira, e algún, os que chaman nacionais, é dicir, os que se editan en Madrid, e despois escoita radio, claro, fundamentalmente no coche ou tal. E despois en redes, claro, tamén en redes, ¿no? De toda maneira, que tenga información diaria, non penses ti que é algo que me seduza agora moito, porque é cosa moi aburrida. Sinceramente, a mí pode ter unha opinión sobre si quitan o pasaporte ou non a Begoña Gómez, pero chico, o sea, estas últimas que sea última hora esta cousa ou tal, ou que a información política se xa de declaracións de Mengano non sei que e tú máis, sinceramente eu penso que a información é outra cousa, non? Por lo menos a información que me gusta, non? Quizá porque como xa son maior, pois xa podes coñer, e como tampouco

0: pouco un dos lemas, por exemplo, de Luces, é que a actualidade está sobrevalorada, que tampouco xa algo importante xa cerrar.
1: Na faceta musical hai que facer mención especial a Océano Esquizo, para que nos... Bueno, haberá musiqueiros que xa estén sobre a pista e outra xente o que, bueno, haxa que informar dende o principio. Sodes un supergrupo?
0: Bueno, supergrupo, vamos a ver, todo mundo que teña máis de 30 anos xa estuvo con varios grupos, pero o que pasa é que, digamos, coincidiu que en Radio Océano estaba nunha etapa, digamos, durmente, fixemos un disco, bueno, no 2025 sacamos un pouco todo os concertos e o tal que cuidemos, entón coincidiu que tamén xente, digamos, de outro grupo, de outros grupos históricos da Coruña, como os Esquizos ou a Viuda Gómez ou Deluxe, pois bueno, facíanos ilusión facer algo, non? Entón, que pois xuntámonos eu, de Radio Océano, Pedro Granel e Luis Harry de dos Esquizos, Beni González Danz, que foi tocou en Viuda Gómez, e Ricardo Saavedra, que tocou en Deluxe en moitos máis sitios, e agora tamén toca en meu. E entonces, bueno, pois, digamos, quedamos e foi unha especie como de Tinder musical, non? Bueno, non unha especie de Tinder musical, porque xa sabíamos máis ou menos quen éramos, non? E uns éramos devotos, seguidores das músicas dos outros. E quedamos e resultou moi ben, resultou moi ben porque foi moi productivo e ao mesmo tempo moi divertido. Que son as súas...
1: Sodes unha... Sodes unha UTE, unha unión de... Empresas temporal, pero musical.
0: Porque é un proxecto novo e quer decir, non é este rollo así de Calamaro se junta con Sabina para ver si o Carlos Núñez con Camarón, isto é un grupo novo. O que pasa é que bueno, todos temos un pasado, non? Pero é un grupo novo e moi compacto, sinceramente.
1: Aí somos.
0: Persoal e musicalmente. Un grupo de contacto. Non é así un rollo de duet ou non sei que, de non sei que fit. Non. Este é un proxecto novo, ilusionante, para min que potente, e que é a principal preocupación de todos, non incluso dos que teñen outros proxectos.
1: Soan Océano Esquizo, un grupo de hoxe, con cancións de hoxe. Destes tempos. Como esta que protagonista un tal Lucho Manllón que se lle foi un pouquiño a man.

0: Segues nas letras bueno, entreverando esa ironía e, bueno, de certa crónica social, cousas que pasan que ti pasas as cancións, non?
1: Sí, bueno, de Lucho Mangione, que, bueno, é Luigi Mangione, sí, que foi aquel que matou tal, e que, por certo, é un tema que non se pode ver no nosa canle de YouTube, porque nos las prohibiron a canle por infringir as normas de organizacións criminais e violentas. E, bueno, pues, non sei, entonces, bueno, en fin, os narcocorridos como
0: claro,
1: bueno, pero bueno, tuvemos que facer outra canle e meter os outros vídeos que temos do único CD que fixemos grabando. Chamase Demos Nosotros, porque enfondemos e grabámoslo no sótano onde ensaiamos, pues con un portátil, o sea, non é así, é unha boa producción para min, pero non con grandes medios, non é prácticamente tocado en directo, e entón, pues bueno, fixamos catro temas, que un deles é esto, outro é Cestas en Carballo, que é unha versión dos Death Kennedys de Holidays in Camboya, non é que pensemos que Camboya e Carballo teñan nada que ver, pero teñen as mesmas sílabas, e outra chamase Aquí Virá, que fala das pandemias, non, de ébola, SARS, gripe aviar, que virá outra que nos eliminará definitivamente como especie, non sei, un momento.
0: Sí. Completa, sí.
1: No, bueno, e outra que a verdade é sempre violenta, que é un pouco, pues, digamos, as cousas cando dis as cousas como son, pois sempre moita xente que non lle fai gracia, non?
0: Para comprobar o son en directo de Océano Esquizo, mellor é achegarse ao Parque Europa o día 15.
1: O día 15, sí, tocamos nós e despois Ortiga, digo, para que xente que lle guste a verbena, despois de nós vai Ortiga. E o día anterior, vamos, nas Festas de Oce, penso que fixeron un cartelazo, porque o día anterior vai Grande Amore, que é un amigo que sempre que coincidimos sube a cantar algo, e Loita Amada, e despois ás 10 da noite do día 15 iremos nós. Que mande polo norte de Lugo, tamén tocamos o día 9 en Espasante. Eso é, e o 21 de agosto no Feito Amao en Santiago. Que bueno, que en Santiago xa tocamos dúas veces, porque hai en marzo teloneamos a Paul Collins na Sala Capitol. Foi así, digamos, un concerto moi histórico para nós, non? Pero o Parque Europa será un concerto histórico porque, en primer lugar, porque ao barrio non ensayamos, temos a sede oficial, e despois porque, bueno, son unhas festas populares e non, digamos, un destes festivais en que se xuntan unha dúcia de grupos que non teñen nada que ver uns cos outros, e que se cobran un congo por entrada.
0: A vendeira cita, agardo que sexa aquí na propia radio onde temos o noso estudo, porque será todo moito máis sonoramente impecable, porque ademais escoitaremos con nitidez o verbo fluido e inteligente de Pereiro. Algúns o coñecen, por certo, como Pereiro, outros como Josito, algúns como Johnny Rotten.
1: Sí,
0: Rotten como rotulador, non? Como
1: sí, era unha ironía con Johnny Rotten.
0: Claro.
1: O cantante de Sex Pistols. E como me dedicaba ao diseño, e máis ou menos tamén me sigo, bueno, editando, non o diseño, pero facendo cousas, pues bueno, pues daí viña o de Rotten. Todo isto son estrategias así, a ver si me disfrazo un pouco ante facenda, pero non é maneira. O sea, salariados e tal, non temos maneira de zafar.
0: Pereiro, Josito, Rotten, a todos eles os admiramos, a Xosé Manuel Pereiro especialmente. Unha aperta, amigo.
1: Moitas gracias, unha aperta.

0: ves seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Más de uno a Coruña. Luis Llera, Onda Cero.
3: Esta é a sintonía coa que nos atopamos habitualmente coa xente da agrupación naturalista Habitat, e esa cita que mantemos recibe hoxe na radio a unha das súas máis activas membros e históricas membros de Habitat, Atocha Ramos. Hola.
4: Hola, bons días.
3: Educadora ambiental e membro de Habitat dende hai xa un par de décadas.
4: Pues hai como 15 anos, sí. Dende que empecé a estar co grupo, primeiro como voluntaria, bueno, pasei por moitos momentos, pero sí, sí, xa hai unha longa trayectoria.
3: Un tempiño, eh. O pasado, o presente e o futuro, e o presente fai bueno, especial atención e presta tamén especial coidado a un percorrido visual que serve tamén a xente para analizar o que ve. Falamos dos percorridos polo litoral para comprobar o que temos por aquí cerca de nós, na costa.
4: Sí, estamos a organizar dentro dun proxecto que temos en marcha, que é por dous anos, que se chama Coñece o teu litoral, e que temos a sorte de facer gracias a fondos europeos e da Consellería do Mar, e sobre todo ao GALP, Golfo Artabro Sur, que é unha entidade que aglutina os concellos que teñen litoral da banda sur do Golfo Artabro, o sea, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada.
3: De Arteixo a Bergondo.
4: De Arteixo a Bergondo, sí. Pasando tamén por Cambre e Culleredo, que como están aí na ría, parece que non teñen litoral, pero teñen. E, bueno, pues tratamos de facer actividades nestes concellos enfocadas a que a xente coñeza mellor o medio mariño, porque o coñecemento é o primeiro paso para logo conservalo, trátalo ben e consumir os produtos que saen do mar. Bueno, achegarse a este medio tan descoñecido, porque claro, non somos seres terrestres, entón, que pasa no mar? Que hai debaixo do mar? Que bichos viven ali? Como funciona? Témolo ao lado, pero a veces é un elemento descoñecido, así que facemos pues, rutas a pé, polo litoral, por praias, por cantiles e demais, e tamén algunha ruta en barco que temos aí programadas para este final de verán.
3: Xa non se ides contando, xa non se ides, bueno, concretando ao longo destas semanas, pero ese é o proxecto inmediato e unha acción que levábase adiante hai poucos días, cadrando, pois mira, por onde, co remate das festas do Burgo, iba desadrede a que? A facer unha limpeza específica co objetivo eso, de que se minimizase a porcallada que había por ali e ao mesmo tempo reflexionar un pouco sobre o que ali atopabades, non?
4: Xusto, nós cando facemos limpezas, sexa do litoral, da ría ou de ríos, que tamén temos feito terra adentro, non só son xornadas de retirada de residuos, de limpeza en sí, senón que é un momento tamén para ver que residuos hai tirados por aí, como chegaron ata aí, que podemos facernos, ver as orixes deses residuos. Entón, son xornadas tamén de reflexión, non? A vez que actúas, nese momento en que te paras a ver que hai tirado a recollelo, e cando reflexionas sobre un montón de cousas, non? Así que son xornadas de doble función. Igual, non vamos quitar toda a basura que no planeta nos, coas nosas mans, é imposible. Pero, aparte de poñer un pequeno granciño de area, pois sirve eso para ser máis conscientes do que temos alrededor.
3: Que aparecía por ali? Contasme que había dende unha cadeira de oficina a un carrito de supermercado.
4: Sí, este día, o 28 de xullo, fomos facer unha limpeza a Ría do Burgo, coincidindo co final das festas de Santiago do Burgo, porque, bueno, cando hai festas, pues, como o San Xoán, non? Hai basura, desgraciadamente. E inda que a xente estea cada vez máis concienciada, quero pensar, pues, en momento festeiro, por accidente, ou porque hai xente que lle dá absolutamente igual, bueno, ao final acaba vendo residuos ciscados por aí, non? E eso, primeiro pasa do paseo marítimo a auga, e despois da auga da ría ao mar, non? Así que para ter un mar limpo actuamos tamén nas rías. E este día topamos eso como elementos curiosos, pois unha cadeira de oficina, pero destas grandes, grandes, con reposacabezas, con rodas moi grande que

0: como chegaría aí? Bueno, pues aí ese é o momento en que a xente empeza, os voluntarios están aí participando, cada un se lle ocurre unha historia simpática.
1: Unha oficina submarina ou...
0: Por exemplo, igual é, non sei, da oficina de tramitación de papeleos de Bob Esponja, ou que sei. Tamén apareceu pues, unha cadeira desas de terraza, de plástico, que aí xa te explicas, bueno, pues, unha terraza do paseo que de algún xeito caeu. Había un carrito dun supermercado ben coñecido, dos pequenos, os que son así como máis compactos, pero aí estaba. E, de feito, dos voluntarios que participaron nesta limpeza, había dous que xa sabían que ese carrito estaba aí porque estaba pegado a ponte do Paraugas. Entón, aí pasas en coche e víase, non? Pasa que o acceso era un pouco difícil. Entón, xa dixeron, sí, sí, este carrito leva aquí polo menos un ano, dicían eles. Levo un ano vendo este carrito aquí. E, ao final, pues, conseguimos sacalo.
1: Eso no fondo da ría, neste caso, esos percorridos que nos comentabas polo litoral tamén que ides a levar adiante, e no litoral, en superficie, en terra, hai, bueno, preocupantes e cada vez máis plantas invasoras.
0: Tamén, outra das accións que levamos a cabo dentro deste proxecto de Coñece o teu litoral é eliminar ou axudar a eliminar as especies exóticas invasoras de plantas que temos no litoral. Novamente, igual que os residuos, non vamos ser capaces de eliminarlas ao 100% para sempre, pero algo hai que facer, entón aportamos o noso granciño de area novamente para que non se sigan expandindo e intentar controlalas. É un labor, bueno, de formiguiñas, de pouco a pouco, ano tras ano, hai que ser constante e hai que non desesperar, porque igual vas traballando eso en parcelas pequenas, igual o primeiro día non se nota, pero así que leves unha serie de xornadas xa vas vendo resultados, o sea que non é algo dun resultado de hoxe para mañán. E concretamente vamos a continuar actuando, porque xa o fixemos con anterioridade, no litoral de Arteixo, na praia de Alba, en Sabón, que ten un sistema dunar, bueno, bastante curioso, e sí que hai bastantes zonas cubertas por Carpobrotus, pola erva de coitelo.
1: Como a identificamos?
0: É unha planta sudafricana que ten unhas flores tipo margarida, case de grandes como a palma dunha man, rosas ou amarelas, que moita xente coñece. Fíxose moi famosa porque na Illa Pancha, ali en Ribadeo, está toda a illa cuberta destas flores. E claro, saen moitas fotos como que bonitas,
1: sí,
0: pois
1: sí.
0: É unha especie invasora.
1: Claro.
0: Moitas veces as especies invasoras invaden porque son bonitas e a xente as trae pas casas, as mercas ou as...
1: Vistosas.
0: Vistosas, pero... entón, claro, abundan porque
1: pero
0: a xente as...
1: cabroncillas.
0: Pero, eso, escápanse das macetas e das casas e demais e acaban no medio natural. Entón esta é de flores bonitas, pero non por iso hai que deixala estar aí. E temos programadas varias xornadas na contorna de Alba, entre Alba e Repivelo, para ila eliminando pouco a pouco.
1: E co plumacho hai batalla perdida total, hai que seguir combatindo?
0: Non, batalla perdida nunca, sempre hai que facer algo.
1: Paciencia,
0: na medida do
1: posible,
0: porque se nos deixamos ir, pues, entón o mundo sería un desastre. Quero dicir, hai que intentar, polo menos, palialo. Si que nos con voluntariado non traballamos co plumacho, porque é unha planta que require un pouco máis de medios técnicos, se a planta é grande hai que arrancar o cepellón, a veces hai falta maquinaria un pouco grande, as follas chamase cortaderia, o seu nome certífico é cortaderia, porque as follas son aserradas, entón se tiras dela podeste cortar. Así que con voluntarios non nos parece unha boa especie para traballar. Mentre que o Carpobrotus sí que é moi doado, non ten problemas, non presenta problemas de seguridade, digamos, e recóllese moi fácil. Pero bueno, co plumacho igualmente pódese actuar a varios niveis.
1: Pero sempre tendo esa constancia, porque ao final, como nos decías, hai resultados.
0: Sí, sí, sempre resulta. Si se actúa ben, claro, hai que saber con que especies está a traballar, porque cada especie ten un ciclo de vida peculiar, algunhas teñen bulbos, outras teñen moitas sementes, entón hai que saber con que especies estás a traballar para facelo ben. Non vale rozar. Para todas, e xa está. Unhas necesitan arrincado e quitar os bulbos baixo terra, outras precisan ser cortadas, pero nunha época concreta do ano, porque noutra época non vale. Bueno, hai que... Non é moi difícil, pero non se pode facer roza para todo.
1: Dous nomes que nos preocupan. Alga asiática.
0: Sí, esa é outra cousa, outra acción que temos
1: unha
0: prevista.
1: Con apelido, non? Alga asiática.
0: O nome que se lle dá é alga asiática, pero bueno, como alga asiática igual poderían ser moitas, non? Igual como a vespa asiática, pues, é unha alga moi concreta, que o nome científico...

0: que es Rugulopteryx o Camurae.
1: Claro,
0: un poco,
1: arrugo.
0: Un poco complejo, entonces por eso alga asiática. Y que, bueno, está empezando a colonizar los fondos mariños galegos. En Ría de Vigo ya se ten detectado, hay, ahora mismo no lembro, pero uns anos, 5 anos, é recente. E na Ría da Coruña tamén. Entón vamos a hacer unha xornada específica sobre esta alga, porque hai moita preocupación no sector pesqueiro marisqueiro, porque tupe os fondos mariños e, aparte de restar biodiversidade, pois peixes que xa non poden desovar onde desovaban antes, percebes, mexilóns non teñen rocha onde asentarse, e iso é un problema. Así que vamos falar un pouco sobre ela próximamente, en setembro quizáis. Esperamos que co sector pesqueiro, para que a coñezan, que saiban como identificala cando chegue ás súas zonas, que saiban como comportarse se aparece, a quen dar aviso e, bueno, estar un pouco prevenidos.
1: O seu oficio é educadora ambiental e o acaba de demostrar aquí na Radio Atocha Ramos, que forma parte de hai un par de décadas xa da agrupación naturalista Habitat e que fai esta labor de difusión directa que lle agradecemos.
0: Nada, grazas a vos por contar con nosco cada semana.
1: Podes escribir en 15 segundos os pendientes que levas?
0: Que no, os pendientes de papel que parecen, sí, parecen unha flor. Causaron aquí confusión, todo o mundo pensaba que traía unhas flores, resulta que simplemente papel, bueno, deseñado dun xeito
1: invasivamente
0: curioso.
1: Bonitas, en este caso, non invasivamente feas.
0: Pois podería ser perfectamente unha planta invasora, que hai unha que se lle parece, unhas flores así, cor lume, que hai moita, moito por moitas casas.
1: Bueno, pero en este caso invadiron a radio unhas floreciñas absolutamente libres de todo o medo que poden causar outras máis puñeteras. A tener ollo e atención con elas para combatilas, como nos acaba de comentar a Tocha. Ata outra, amiga.
0: Ata a semana que ven.
1: Mira, unha e media, mira.
0: Que puntuais. Fomos mallao.
1: Coleo de Británica. Unha e media no reloxo de Onda Cero.

0: سنوات. Las cosas hay que celebrarlas, ¿eh? Carmela Galeu, ¿eh?
1: Sí.
0: Hombre, ¿eh? Vaya que sí. Dani Cao, hay que celebrar las cosas, efectivamente.
1: Sí, sí, hay que buscarlo xeito.
0: No se cumplen 50 años todos los días.
1: No, cada 50 años acontece esto. Ahora hay que hacer otros 50.
0: Esta es la labor de celebrar. Na presentación do programa de hoxe xa facíamos un avance desta charla radiofónica con Carmela e con Dani. Carmela Galego, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e Dani Cao, na directiva da entidade, tamén neste tempo que compartides, bueno, nos últimos meses, na directiva nova, e con esa efeméride e con esa cita redonda do 50 aniversario, que dá, supoño, por unha banda lugar o disfrute e outra responsabilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. Forma tamén parte da presidencia colexiada. Nos arrancamos hai un ano con esta nova fórmula, que a verdade é que non é moi habitual. De feito, penso que en todo o Estado debemos de ser, non sei si tres asociacións que teñan esta fórmula. Ademais, a verdade é que estivemos moi ben asesoradas para poder arrancar con ela. Sí, decidimos encarar esta nova etapa dos novos 50 anos con este tipo de presidencia. Por outra banda, directiva, tamén a xunta directiva sigue estando aí, siguen sendo a maior parte membros que xa estaban, e a verdade que, moi ilusionadas, efectivamente. Unha grande responsabilidade, porque é certo que o asociacionismo de base é complexo, é duro. Cando te das conta do que é medio século, realmente pois ves que efectivamente tes enriba bastante responsabilidade. Ademais que tanto Dani como a min pois non estabamos nese ano, non naceramos aínda nese ano 1976, e a verdade que cando nos decatamos de todo este percorrido, a veces nos quedamos mesmo abrumadas.
0: Bueno, e facendo unha especie de manual de instruccións, como funciona unha entidade destas características, con este empaque, volumen, trayectoria?
2: Pues con moito traballo, a verdad, con moito traballo. Eu creo que, bueno, xa en alguna entrevista que fixéramos previamente sobre o aniversario, eu dicía que eu creo que a gran parte do noso traballo, sobre todo, é representar o tecido cultural, non? Eu creo que iso é o máis importante do que facemos. Creo que somos un reflexo diso, creo que somos un síntoma da saúde diso, e iso implica que o noso traballo pase, sobre todo, pues, por cuidar ese tecido cultural, por estar en permanente contacto con un montón de xente, xente que, como Carmela, que ten un percorrido tamén vinculado, pues, a arte, pues, en contacto directo con creadoras, con galerías, con xente que ten estudos, outra xente que, pues, igual fixemos máis un traballo vinculado, pues, ao tema do pensamento político, digamos, pues, vinculado tamén a colectivos, a organizacións, a editoriais. Entón, fundamentalmente iso, e logo cun encaixe de bolillos permanente para axendar tantos actos durante 50 anos, claro, e mesmo ainda a día de hoxe, pues, seguimos tendo moitos problemas para topar ocos libres. Entón, bueno, sí, esas dúas son as tarefas principais que facemos.
0: Houve acto central hai unhas semanas no Teatro Rosalía, con participación ademais de moito artista local tamén.
1: Sí, claro, obviamente ese tecido cultural local para nos é primordial, non? Obviamente a cultura galega e obviamente o tecido coruñés. Sí, foi a verdade unha festa moi moi bonita. Teño que dicir que moi ben artellada, neste caso hai que darlle tamén parabenizar as persoas que para non son entidades irmás, cas que traballamos, neste caso a Asociación Cultural AIS, que nos apoiou nesa organización desa gala. E cando te das conta de como está feita e o ben que funcionou a nivel de temporalización,

0: situación, pois a verdade é que te, bueno, quedas abraiada, non? Porque era bastante densa e funcionou moi ben. A verdade é que outra cousa que tamén agradecemos moitísimo é a resposta do público, porque de feito nos para esta gala dubidábamos como facer a entrada, tiñamos claro que iba a ser un evento aberto a todo o público, sen ningún tipo de custe, non? Pero claro, como organizas esa cuestión? Entón decidimos que iba a ser entrada libre até cubrir aforo, e cando me están contando chega a cola até casi até a rúa Canuto Berea, quedamos como caramba.
1: Agora a sede, bueno, dende hai un tempo xa está na Rúa San Andrés, no Circo de Artesans, e antes na Rúa Olmos, durante moitos anos, ou hai unha mudanza, non? No seu día, pero, bueno, tamén dan posibilidades ás novas instalacións de facer cousas, bueno, con máis comodidade, con máis amplitude.
2: Sí, no, nese sentido, a ver, pues estamos... a ver, tamén é certo que o problema que tiña o onde estábamos en Olmos, que bueno, que xusto na fase final de cando abandonamos o local, foi cando me incorporei eu a Alexandre Bóveda. Non creo que se cambiasen de local por mí, non tan expansivo, pero claro, o problema que tiña era que era un piso, era un local pequeno, e ademais xusto cadrou unha época de confinamento, posconfinamento, entón as limitacións xa de aforo que había, tamén había unha limitación de espazo, non? E eu creo que iso, estar ali no Circo Artesans, bueno, ten evidentemente que nos permite facer moitas máis actividades máis distintas, non? Porque igual, jolín, pois antes ver unha película ali era un rollo, e agora, pois, este é outro espazo, facer as palestras, pois tamén nos da tal, cando a xente vai a facer ensaio de teatro, e logo ademais tamén creo que darlle vida aí un carácter un pouco máis, non sei como dicirlo, igual máis amplo, máis maleable ao Circo Artesans, non? Que é unha entidade que está aí no centro da Coruña desde aí pues, casi 200 anos ao que había que darlle vida, e creo que tamén pues, asumimos unha responsabilidade con iso.
0: Sí, as sinerxias que se crean co Circo Artesans son moi interesantes, e ademais a verdade que até un espacio para nós, porque antes preguntabas como se traballaba, e moitas veces se traballa saindo do evento que tes, a palestra que tes, quedas ali na cafetería do Circo Artesans e xa estás argallando, axendando o que ven despois. E outra cuestión que para nós tamén era moi importante, que ese primeiro andar do que falaba Dani era absolutamente inaccesible, non podía claro acceder unha cadeira de rodas, ou accesibilidade é algo que ainda hai que seguir traballando moito, pero claro, era inviable.
1: E o espazo, supoño, pois, para ter cómodamente e tamén a man un arquivo que será tamén, ti que eres historiadora do arte, para ti o arquivo da asociación será un carameliño, non?
0: Sí, os arquivos sempre son maravillosos, o certo que cando empezas a ver sair cousas, precisamente que empezamos este ano facendo unha exposición no noso local sobre eses 50 sobre ese 50 aniversario, e o certo que sí, saen cousas de arquivo que quedas, a verdade, que impactada e maravillada.
1: Algúnha xoñiña especial?
0: Pues mira, lembro uns debuxos de Carlos Silvar sobre, porque resulta que era, bueno, en Alexandre Bóveda sempre tivo moita importancia o tema do teatro. De feito, seguimos ainda agora con un grupo importante de teatro. E houve unha época no que había mesmo monicreques. De feito, Mofa e Befa, que participaron na gala do 50 aniversario, naceron vencellados a Alexandre Bóveda. Entón, ese grupo de monicreques fixose algo sobre seres mariños, mitolóxicos, de lenda, e apareceron uns debuxos que me pareceron maravillosos. Absolutamente, ¿no? Alguna de las cousiñas que puedo ahora lembrar.
1: Lembrando precisamente esos 50 años de asociación, que da moito de sí, y además hay ainda capítulos por diante, teño entendido, bueno, que teño información privilegiada. Que ides, por ejemplo, con todo a presidenta, que ides a organizar unha exposición monográfica na sala de exposicións Durán Loriga. Contame, sí, presidenta.
0: Pois, comezamos o 50 aniversario con unha exposición nas nosas paredes, remataremos este 50 aniversario con unha exposición pois nunhas paredes que queremos que sexa de toda a cidadanía coruñesa. Para nos tamén iso é moi importante.
1: Tedes a datas aproximadas? Ou...
0: Sí, será a finais de mediados de decembro, até xa entrando o ano 27.
1: Pois, cumpranos feliz, eh? Feliz aniversario, a seguir cumprindo por moito, e con moito que facedes dende ali, dende a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Ata outra.
0: Moitas grazas, Luis.
3: No verán, Miño tamén ten feiras o domingo 2 de agosto a Feira da Cebola Chata de Miño.

0: ha dado esta mañana el hombre acusado de matar a su padre el miércoles en Aguiño. Además, un joven de 28 años falleció esta madrugada tras salirse de la vía con su vehículo y chocar contra el muro de una vivienda en Apóbrado Caramiñal. Fue un vecino quien alertó del siniestro. También ha fallecido un joven que fue atropellado cuando circulaba en bicicleta por el polígono de Piadela en Betanzos. Por cierto, que precisamente a punto de comenzar la operación salida por vacaciones, la DGT informa de que detectó 800 conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol o las drogas. Son datos de la campaña especial de vigilancia que realizó en Galicia entre los días 13 y 19 de este mes. Y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia lo que califica de expolio del Pazo de Meirás, acusa al Estado y a la Xunta de ser cómplices. En un comunicado acusan al Gobierno central de una pésima gestión en defensa de la titularidad pública de los 400 objetos que no fueron demandados por el Estado. Y hablamos de otro edificio singular, pero bien diferente. El templo budista, ubicado en el municipio orensano de San Amaro, se reinaugura hoy después de su reconstrucción tras el incendio de lo que lo dejó calcinado en 2024. Durante ese tiempo, sus miembros siguieron conviviendo y realizando actividades a pesar de la precariedad de las instalaciones, mientras recibían donaciones para recuperarlo y haciendo gala de la filosofía de esta corriente religiosa. Así lo ha explicado en Onda Cero Urense la monja Berta Pérez Tenzin Nenyung.
1: Estes dous anos e medio foron como calquera que ten unha obra na casa, digo, sabe o que son as obras, non? Dous anos e medio de obra, vivindo no sei aquí, ademais, en medio da propia obra, pois bueno, ás veces con dificultades e con obstáculos que van surdindo, a dificultade da recaudación dos fondos, evidentemente, para poder afrontar semellante reconstrucción, pero bueno, ao mesmo tempo, pois tamén con moita serenidade e con moita confianza en que se iba a conseguir, non?
2: Galicia en la Onda, con Pilar Ozores.
3: O 12 de agosto, Galicia será protagonista dun evento único, unha eclipse total de sol. Desde a Xunta de Galicia, ofrecémosche este espazo para que goces con coñecemento e seguridade dun momento irrepetible.
0: Quedan xa 12 días para eclipse total de sol e hoxe miramos o pasado para comprender o que supuñan este tipo de fenómenos astronómicos ao longo dos séculos. Malia que para meirande parte da poboación as eclipses eran unha mensaxe divina, desde moi cedo, 6 séculos xa antes de Cristo, xa había estudiosos dos fenómenos astronómicos. Contánolo Olaya López Costas, investigadora Opportunius no Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais Cretus da Universidade de Santiago.
4: Por un lado, vamos a ter a xente normal ou incluso temos historias de generais que se asustan muitísimo e perden batallas porque pensan que é unha mensaxe divina, pero logo tamén temos moita xente de ciencia que o que está falando dende, pues xa dende o ano 583, que é a primeira vez que se pode predicir ou que se predixo un eclipse. Vamos a ter investigadores daquelas que nos están dicindo que é un fenómeno totalmente natural, totalmente normal, e intentan un pouco de alguna maneira calmar a población. Ás veces incluso se dice que non é a sombra da lúa, non é a sombra do sol o que está de alguna maneira a producir ese impacto, sino é a sombra da superstición. Esa é unha frase que temos de Platón con respecto a este problema de que a xente cree na superstición e que teñen consecuencias graves que non é real.
0: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 a.C.
4: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol dous anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder, considerámolo polos textos que temos que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
0: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
4: No ano 580, bueno, no ano 583, xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortíferas, xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticioso.

0: primeras veces traían consecuencias boas.
1: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaya López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
0: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide por favor que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre les dous, que chama Epístola de Sesibuto, onde falan, incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo e chega a oscurecer o sol. E desta maneira este rei utiliza esta historia para de alguna maneira explicarle a xente que é unha cuestión natural e que absolutamente non ten ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
1: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
0: Un escrito de moi bonito de Idacio de Braga, onde ele o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chávez que vive aquí cerca, e cando chegan os suevos, el ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459-464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados ao período suevo, el vinculaos con este mundo de conquistas e de terror que está vivindo.
1: E aínda durante moitos anos, male os avances científicos, permanecían certas crenzas.
0: Sí, traballamos dende o mundo grego ata o mundo medieval, e sí que vemos esa dualidade entre a ciencia e as crenzas, e esas crenzas de que si as mulleres embarazadas non podían salir fora, que si podía afectar a vida nos campos, os animais, e é verdad que sí que é un fenómeno moi curioso que desperta moitas paixóns desde fai, polo menos que saibamos, 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai estar preparados, ¿no?, e poder... no que non nos pase, bueno, vos está falando de como lle pudo pasar a Nión fai moitísimos anos, no século 5 antes de Cristo, onde chega, ve que hai unha eclipse de lúa, ten tanto medo que paraliza o seu exército e perde unha batalla. Entonces agora mismo vémolo como unha situación de poder ir vendo, de poder ir aprendendo, e a verdad que é un fenómeno espectacular. Eso sí que queda claro na historia, que é un fenómeno que a homens e mulleres de calquer momento lles produce unha presión moi importante, tanto si souberan que era unha cuestión absolutamente natural, como si saben que, bueno, si crían que é unha mensaxe dos deuses.
1: En todo caso, e tamén pasados os anos, ademais da espectacularidade que supón que o sol se apague en pleno día, Olaya López Costas incide na volta da luz unha vez pasado o fenómeno. Preséntao como unha especie de mensaxe de esperanza.
0: E moitas veces tamén nos esquecemos que tamén no pasado podría ser importante non só o feito da escuridade, que é unha imaxe, unha percepción que afecta a todos os nosos sentidos, sino que era moi valorado no pasado tamén o feito da volta da luz. Es decir, non só se escurece, sino que despois de ese momento como de vacilación, ese final dos deuses, volve a brillar o sol e a vida sigue normal. Entonces eu creo que a mí me gustaría dicirlle a que nos oian e que non só se fixen en todas as sensacións que temos durante o eclipse, sino que logo que pensen nesa volta do sol que volve a vida e que volve a calor e que nos fai sentir, bueno, como calquera outro día, ¿no?
1: Polo tanto, como xa escoitamos, ao longo dos anos as eclipses están documentadas dun ou doutro xeito. O día 12, dentro de só uns poucos días, poderemos escribir un novo capítulo da historia cunha base desta vez totalmente científica.
2: A Xunta de Galicia ofreceuche este espazo Camiño da Eclipse na Galicia Calidade.

0: Oporto de Burela convértese no mellor escaparate da gastronomía, da artesanía e da cultura mariñeira. Degustacións de Bonito do Norte, show cookings, música en directo, actividades infantís, artesanía e moito máis. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, ven vivir a Festa Burela, na 40 edición da Festa do Bonito, Festa de Interés Turístico Nacional e coa 34 edición de Produar. Toda a info en burela.org e nas nosas redes sociais.
1: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. ¿Pero la tuya? La tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero A Coruña.
3: Onda.